0: Funky Sound. For alle os, der vil stemme på Gloria Gaynor som borgmester.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.